0: Ong badu adaba.
1: Mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a fogede gede jo ti ara danu logo lomo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fonte gugba o da lagwara 24/7 abamission lati je alagba.

0: mi e ra mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka wo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logon lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akoni lodun lulufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nada ki fonte gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 6062 6253 091 60 62 62 53 oruko money januomo 24/7 aba make sure gbogbo iga

0: ja se bayi e je ndoke lo na mo si npada bo ka wa bo nu eto gan na ni sansan e kun kale na
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka wo eyin didun ara riro a fogede gede do ti ara danu logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nabda ki fun te lugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gugu iga

0: mo so fun lekan wi pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni awon agba ni bi korokondu aye won fi eda sinu igbekun ni ile aye ta wa na ni o won se tun fes da sinu igbekun tan won se tun ma ba eda on re rin inu igbekun to wa lale yi igbekun ailera to tin koju lati jo en olodumare yo tu ole to si da pe pada so gbagbe pe baba ewe nje leda ma shiri na lo su ni gbowo eto te ngbo yi akanse eto ti baba ewe nje leda ma shiri ni ka ma fi la awon eyan loye ni pe gbogbo ailera to nkoju yi o le da fi eyin te gun fi so to ba gbe igbesi ologbon ma fowo yo beke mo oro aye ara re gbegbesi ologbon gbegbesi ologbon pa kiti mole na lai na lai na lai lo pariwo na turu nbe nbi kan ko si ba se ri na lai ta ni ri na turu ko si si ba si ri na turu to je pe a tu ni ri na lai nbi kan sugbon to ba wa gbe igbese bo lo se pade na true to ti wo pe nkan kan na gogo won nkan kan na kon gogo won o le ju o le lo afa ju afa lo oni mo isegun ibile o tu ju oni mo isegun ibile mi lo bo se ye wa si ojura wa lo pe baba ewe nje leda ma sire sori number ti mo pe fun o lekan ko si pa won soro lori oro arakunrin ti mo ba bo arakunrin yi Olorun ke o si niyawo ai ka mo follow mo bi mo bi meta o si da oko wo kan na le fun yawo re o da yawo re loko pe ko na ma so yawo re n ta so business to na si se na Olorun pe ki o ma ri se nbe tori pe gbaju gbaja bi isana eleta tori pe nile Africa mi o tun ni awon iso nbe ti tun tin taja o fo ko bo lasiri ati oja tin ta lojo ojo kan o na lo di pe arakunrin yi o sun igba ti o fi jile oro ojo keji ese ti wugele mo kilo wa sele kilo de kilo sele kilo de sele kilo de iyawo mi bye bye bye na lo ma sele bae ka sa bae ka wo di mo sun lali ana lo nji la aro ojo keji lo di pe ese ti wu gele mo ya o ba ni a gbe gbe sai na ni na ba lo ra ori kiri si won fi ra sugbon kaka kewi agbon de in le si ni o ke ma ba lo lo ni wo na won lo sile ewosan bakan na lo mo se sori o bakan na lo mo se sori sugbon Ingbo ya Olorun ti o gbadua o ma je ki isele kan sele to fi de pe arakunrin yi o wa din to le ma fi ese re meje jirin pada baba ewe nje leda ma shiri je tun juwe address odo won fun olekan si won wa ni oju opopona Benin si ore legbe Anchor Sawmill Omotosho nipinle Ondo opopo na Benin si ore eleda ma shiri fun ailera to nkoju laguara ati ebi adua ki wo na tun lenu ope lodu ta wa nu eyi ki aye ti e na o le da oya ba npe number won
1: fun ti ebi adua e pe baba ewe nje eleda ma shiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

ori pe eyin ndune ene eyin ba ndun gorogo boya ntori ise ijoko abi nkan mi ospitu lo ye ko kori si ewo ni ka lo wa ma wa etu ibon original baba re tu bon tan bo ba jobirin ka we yo atare meje ikamudu meje kulu so meje bo ba si jokunrin ka fi se besan besan ka wa lo gbogbo kini won yi ta ba lo po ta ba fe lo won ni ka mu lo si idi odo lati lo baba lo tan ko bere o si gbere mesan seyin kokunrin abi obirin ko si gbere meje seyin kokunrin ko si gbere mesan ka fi kini ka fi pa fere fe se ntori eyin didun mo ma n wite mi e ma jaje ku je mo mumu ko mo e ma si lolokulo o ba ni to se wa ospitu ni ka gba lo ogo ni fun olorun loke orun ije lasiko yi o di riru olokun ti ki po sa aja mi oni gbo keyin re o ka wa gbo mi o si ni kan ki wo re o fatu bo wi tan mo ni awi tan loni bo ba dojo mi ka tun ma ri so si eran ko to ba lohun oba taku teje eyin ena ni seku ke mi lo mo kuta keke o se fada ge ni ba gbe on jojo adare ate I shift doctor olu ogundola lo ko temi number mi re 08030527261 office aditu oludola wa ni adugbo okela ni lu ado ekiti health center okela ni kepe lo e ti ri signboard wa nbe ogo ni fun olorun loke orun ije ti a seda ba kadara re pe mi kini letu ma pade lojo mejo lori eto idigba na ko enu ni dun mi ti wo ni di dasiko ta pade ajolo ntawo ajobo ntawon ti mule eku kale ogo ni fun olorun loke orun.